0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetül müttakîn. Salavat ve selam ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlmü en eyyühel ikhvan, en ekkarı kitab-ı kitabullah ve en ekkarı hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Meşerrar umuru muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâtın finnâf. Tebis seyyidin mutfasıllâh nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâd. Allahümme a'inhü ve a'in bih ve erhamhü فارحم به وانصره وانصر به اللهم بالي من والاه ومن عاد اللهم بالي من والاه وعاد من عادا يعني عدي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأبغض من أبغضهما يعني الحسن والحسين اللهم انصر العباس وولد العباس ثلاثا يا عم أما عن قدمت أن المهدي إن ظلك موفقا راضيا مرضيا Bu birinci hadiste Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali'ye duası. İkincisinde Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin Efendimiz'in duası. İkincisinde de Hazreti Abbas radıyallahu anh Efendimiz'in çocuklarına duası. Kendisine ve çocuklarına duası. Allahümme salli ala Ebi Bekrin fe innehu yuhibbuke ve yuhibbu rasuleke. اللهم صل على عمر فإنه يحبك ويحب رسولك اللهم صل على عثمان فإنه يحبك ويحب رسولك اللهم صل على أبي عبيدة بن الجراح فإنه يحب